9 depresivaca uzgajalo Boston. Puko laštik od banđija, ostalo ih 8.